0: Saurije ine sumenșunen, voiaș ne sam hoțana hamința chetan, ne olaf cătete lugi curcu, eu daia chetan, car ea manușa zărau de romiț, au ce-n băstaule.
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radia Romic. Nasvidenje!